0: 地震地震，赶快 DCH 趴掩稳，
1: 好 drop 趴下 cover 掩护 hold on 稳住。
0: 好可怕哦，地震摇得好厉害，你知道为什么不能马上往外跑吗？
1: 因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。
2: 地震发生时，先想避难，再想疏散，先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻校园防灾花露米。
1: 以上广告，教育部提供。
3: 各位农历五一的朋友，大家好！五月一号到六月三十，将支持114年农历五一普查。普查员拜访的时间，会挂普查员证，还可拿出公文，唔会泄露廿几年的资料，唔会要求提供廿个银行账簿，每本人双面填报。支持农业普查，再现农业风貌。以上广告由行政院主管总署提供。
4: Kasih cuy yan, ay cuy gato, nakano jitu siya, sa kano magaku sa kakrian, napaparang siya ka makina, yaku atu cuy nga, sa gato, liyabang arawat sa jitu siya, sa kano magaku sa kakrian, nawarista kada ka makina, sa katimu na untin tinta jitu siya, nupacun mo ta siya kakrian na wabibay ka magaku, nakuya ka kinamanam, gato, nakuya dalyap.
5: 经过山区学校，请减速慢行。